0: Dale, Teje.
1: Pero si para Iturralde es
0: para mí sí. Para mí sí. Para mí es un penalti clarísimo. Clarísimo.
1: En fin.
2: Para mí penalti, ¿eh?
3: Sí, sí, unanimidad. Camino del cuarto de hora de partido. 14 de la primera parte en el Sadar gana Español 0-1 con el gol de Roberto antes del 3. Desde entonces, dos ocasiones, dos cabezazos, tanto de Budimir como de Raúl para Osasuna, más
0: aguántame
3: ese penalti
0: un segundo, que reclamaba el conjunto. Vuelve Richard Carapaz, Marquines.
4: Dos veces lo ha intentado Richard Carapaz. Parece nuevo Torres, atacan los más llanos, que se está equivocando Richard.
5: Sí, ahí bueno, no van a ningún yo lado. Creo que ha llegado su compañero porque hay un momento que se han parado, porque Henry más se ha puesto a día y han parado, le ha vuelto a coger y le ha hecho otro lanzamiento.
4: Sí, pero en lo llano.
5: Sí, en lo más llano, justo
6: no,
5: lo duro.
6: No tiene más, definitivamente Carapaz sí, no tiene
4: no,
6: más.
4: No, no, está justito.
6: Ya está. Además,
4: está
6: más no se le puede pedir, es una bendición de ciclista.
4: Déjame contarte, Esco, que se han parado además el grupo, el cuarteto, donde viene Enrique Mas y los primeros en la clasificación general. Y ya la cabeza de carrera suma más de 8 minutos de ventaja. Recordamos, entre los tres de arriba, uno de los nuestros, un corredor español, el ciclista a la vez, Mikel Landa.
0: 4:30, 3:30 en Canarias, Juan, la ronda en carrusel.
7: Es el momento de recordarte que si quieres jugar en un buen equipo, tienes el mejor todos los días a tu disposición. Es el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo. Ese que mantiene intacta tu ilusión y además te ayuda a participar en una magnífica labor social. Es el equipo de la OCE.
0: En el partido de las dos, Racing 2, ambos de Zaviri, Deportivo a la vez 1, marcó Koski, Pamplona, Teje.
3: Roberto adelantó al Español, tuvo dos para empatar Osasuna muy claras, que además pidió un penalti. Estamos en el 15 de la primera. Osasuna 0, Español 1.
0: 6:30 la Catedral, Athletic Club Elche. 9 de la noche, Bernabéu, Real Madrid, Rayo. En segunda, Andorra 1, Real Sociedad B3, definitivo, Cádiz, Ignacio.
8: 16 minutos del primer tiempo, se equilibra el partido, Cádiz 0, Unión Deportiva Las Palmas 0.
0: En 2 horas Girona Castellón, 2 horas Granada Albacete, 9 de la noche Córdoba Almería, Liga F, puntuales o no en el Torres, Juan.
9: Primeros minutos del partido, de momento sin ocasiones, tiene la pelota ahora Paola, 2 minutos de partido, Madrid 0, Sevilla 0.
0: Internacional, Bruno.
10: Le empatan al Chelsea, el fallo
3: que
10: de
3: llega
10: Pato.
3: Osasuna, Roberto para marcar a puerta vacía, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,